0: نواب شجاع کے پاس میر قاسم نے خط بھی بھیجا ہے کہ شاید اسے جلد ہی بنگال چھوڑنا پڑے، کیونکہ انگریز کمپنی اسے ہٹا کر میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنانے کی فراق میں ہے۔
1: جہاں پناہ، اگر ایسا ہوا تو ہماری طاقت اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ میر قاسم کی سپاہ بھی ہمارے ساتھ ہو لے گی۔
0: یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن برسات گزرنے سے پیشتر حملہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں منظور
1: جی، عالم پناہ،
0: اس انگریز لڑکی کے بارے میں کچھ؟
1: جی عالی مقام، اسی کے بارے میں حضور سے گزارش کرنے کے لیے آیا تھا۔
0: انگریزی رقص و موسیقی تو ہمیں قطعی پسند نہیں آئی، مگر وہ کم سن انگریز لڑکی، اسے ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔
1: جو حکم والی جا۔
2: تسلیم۔
0: تسلیمات تسلیمات، کیا نام ہے تمہارا؟
2: میرا نام ایملی ہے یور میجسٹی۔
0: یہ کیا الفاظ بولتی ہو تم؟
2: یور میجسٹی۔
0: ہاں ہاں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تم ہمیں جہاں پناہ یا عالم پناہ کہو۔
2: عالم پناہ، عالم پناہ،
0: بالکل ٹھیک۔ تم تو ہندوستانی زبان اچھی طرح جانتی ہو۔
2: جی جی ہاں، جہاں پناہ، یہاں بچپن سے رہی ہوں۔ تو عالم پناہ، آپ نے ہمیں پسند کیا یا نہیں؟
0: ضرور ضرور، ہم نے تمہیں بہت پسند کیا ہے۔
2: او، ہمارا اچھا قسمت ہے، ہم نے بھی عالم پناہ کو بہت پسند کیا۔ آپ بہت رحم دل ہیں، ہم یہاں آپ کی پناہ میں رہنے چاہتا ہے۔
0: ٹھیک ہے ایملی، تم یہاں رہ سکتی ہو۔
2: او تھینک یو، نہیں نہیں، بہت اچھا بہت اچھا۔
0: تمہیں ہمارے حرم میں سب بیگموں کے ساتھ رہنا پڑے گا، باہر جاؤ گی تو پردے میں جانا ہوگا۔
2: نو، نہیں نہیں، ہم پردے میں نہیں رہ سکتے، ہم تو آزاد گھومنے چاہتے، ہمارے کوئی پردہ نہیں کرتا۔
0: تو تم کبھی کبھی ادھر ادھر گھوم سکتی ہو، یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔
2: او جے پانا، آپ کتنی اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے آپ۔
0: ہاں ہمیں بھی تم اچھی لگتی ہو، تم جب چاہو آ جا سکتی ہو، لیکن صرف ہمیں بتا کر۔
2: او شکریہ عالم پناہ، آپ کتنا اچھا ہے، کتنا گریٹ ہے، بہت بہت بڑا دل ہے آپ کا۔
0: نواب شجاع، اب تو نواب میر قاسم علی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔
3: جی ہاں جہاں پناہ، ان چالباز انگریزوں سے کسی بھی نواب کی نہیں پٹ سکتی۔ یہ تو بنگال میں بھی ایسا نواب چاہتے ہیں جو ان کے اشاروں پہ ناچے۔
0: اب میر جعفر کو پھر مسند نشی کر دیا اور قاسم کو بنگال سے کھدیڑ دیا۔
3: جی ہاں عالم پناہ، انگریز تو بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طور سے حاوی ہو جانا چاہتے ہیں۔
0: یہی نہیں شجاع، ان کے منصوبے تو پورے ہند کو ہڑپ لینے کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری فوج میں گوسائیں ہمت بہادر اور امراؤ گوسائیں تو ہیں ہی، عنایت خان روہیلا بھی شامل ہو گیا ہے، میر قاسم مئے سپاہی آن پہنچا ہے۔
3: جی ہاں جہاں پناہ، اور بنارس کے راجہ بلونت سنگھ بھی میں اپنی پلٹن کے ہماری امداد کے لیے آ گئے ہیں۔ جرمن کپتان سیمرے بھی اپنے توپ خانے کو ایک دم مستعدی سے تیار کر رہا ہے۔
0: نواب
3: جہاں پناہ،
0: اگرچہ شکست در شکست ہوتی رہی ہے، تاہم ہمارے فرما بردار سپہ داران کا ابھی بھی حوصلہ بلند ہے۔ ہماری سپہ واقعی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ دیکھو جس طرح یہ گلاب

0: یہ جرت کرنا مناسب نہ سمجھا.
1: حضور, بیگم صاحبہ باریابی کی اجازت چاہتی ہیں.
2: کون؟ سکینہ بیگم؟ یہاں فوراً بھیجو.
1: جی جہاں پناہ.
3: عالم پناہ, گستاخی معاف فرمائے.
2: ہاں ہاں بولو بیگم, یہاں کیوں کر آنا ہوا حرم سے میدان جنگ میں؟
3: علیجہ, میں نے ایملی کو گرفتار کرنے کی جرت کی ہے. وہ کچھ گورے گھڑ سواروں سے گفتگو کر رہی تھی, کچھ کاغذات بھی.
2: اوف سکینہ, گھڑ سواروں کو بھی گرفتار کرایا یا نہیں؟
3: پہلے صرف دو تھے, بھاگتے بھاگتے ایک کو گرفتار کر لیا. دوسرا کچھ کاغذات لے کر بھاگ رہا تھا تو ہمارے جوانوں نے اس کا پیچھا کیا, مگر آگے جا کر 20-25 گورے سوار اور ملے اور بندوقوں کے فائر کرتے ہوئے سب بھاگ نکلے. وقت کی نزاکت دیکھ کر میں خود چلی آئی.
2: دوسرا سوار پکڑا نہیں جا سکا؟
3: جی نہیں عالم پناہ.
2: وہ کمینی کہاں ہے؟
3: جی برابر والے خیمے میں خواجہ سرا منظور علی کی حراست میں ہے.
2: نواب شجاع الدولہ کو بلاؤ.
0: جہاں پناہ نے یاد فرمایا.
2: ہاں نواب شجاع, تمہارا شبہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے. اس بدزاد کو سکینہ بیگم نے گرفتار تو کر لیا ہے, ایک آدھ کاغذ بھی برامد ہوا ہے, مگر دو میں سے ایک گھڑ سوار بھاگ نکلا, کچھ کاغذات بھی لے بھاگا. اب اس حرام خور ایملی کو کوڑے مار مار کر کل تفصیل معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ. برابر کے خیمے میں ہے وہ بدزاد.
0: جی علیجہ, حکم کی تعمیل ہوگی.
2: بیگم تم بہت تھک گئی ہو, آرام کر لو. اس معاملے کی تحقیقات ہو جائے تو اپنے خیمے کی طرف واپس چلی جانا, یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں.
3: جی نہیں عالم پناہ, مجھے آرام کی قطعی ضرورت نہیں. پھر جہاں حضور کا قیام ہو وہاں مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
2: نہیں بیگم, تمہاری جلد سے جلد واپسی ہی لازم ہے.
3: جیسی عالم پناہ کی مرضی.
0: عالم پناہ, میں نے تحقیقات کر لی ہے, افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی ہے. ایملی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے. اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے, مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرست میجر منرو کو بھیج چکی ہے. گھوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی, تب کہیں اس نے جا کر.
2: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو. شجاع, یہ کیا ہے؟
0: جہاں پناہ, یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں. پتہ نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا.
2: اوف نواب, تو کیا ہمارے جاسوسوں کی کل محنت بیکار گئی؟ کیا وہ ہزاروں کو مار ڈالیں گے؟
0: حضور, معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے, دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں, ہزاروں کی موت کے پیغام ہیں یہ دھماکے. حضور, ہمارے سپاہ میں نہ جانے کون کون غداری پہ آمادہ ہوگا.
2: شجاع, پھر بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. سکینہ بیگم کی واپسی کا انتظام کر دو اور فوراً جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کیا جائے, اور اس سے پیشتر اس انگریز زادی کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے.

0: حضور، وہ کہتا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی شاہی ملازم الہ آباد سے باہر نہیں جائے گا۔
1: گویا ہم شہنشاہ نہیں، اس کمینے کمانڈر کے قیدی ہو گئے۔
0: لیکن جب عالم پناہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے تو وہ میمنہ بن جاتا ہے، زمیں بوس کرے گا، یور میجسٹری کی رٹ لگائے جاتا ہے۔
1: مگر یہ کمبخت میمنے کی کھال میں پھیڑیا ہے، پھیڑیا۔
0: علی جا، اب تو مراٹھوں کے جواب کا انتظار ہے۔ سیف الدین خان کو کئی مہینے ہو گئے مادھو جی سندھیا کے پاس گئے ہوئے۔
1: دیکھو کیا ہوتا ہے، اب تو ہمیں جلد سے جلد دلی پہنچنے کی تمنا ہے۔ ضابطہ خان قلعے پر قابض ہے اور اس کا رویہ دنوں دن بگڑتا جا رہا ہے۔
0: جی علی قدر، وہ
2: عالم پناہ، سیف الدین نے پیغام بھجوایا ہے کہ مراٹھوں نے حضور کے شریک دولت ہو کر مدد کی رضامندی دے دی ہے، سندھیا کی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں اور یہاں پہنچنے ہی والی ہیں۔ انہیں کی مدد سے سیف الدین محمد خان نے دلی پہنچ کر جامع مسجد سے حضور کے شہنشاہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔
1: واہ واہ واہ، یہ تو اہم خوشخبری ہے۔ منظور، سب سرداران اور عمرہ سے کہہ دو کہ کوچ کی تیاری کریں۔